soară, mie soară, orah meu, ies noastră, roastră, oară, soară, oară, pieră, pită.